ke le bakale these of a last tumble ko tsala malina weta ka sama maria o ke motlholo wa santa maria le pa ko tiba ke vechi pizza timbe le gale ta ke